laster i ditt gebeit, sier du garantert. Den dagen du har sett opp opp deg feil, er stås og sjambras, er det menneskje som er sass.